0: Oh, duyur. No ni kak ni deh. Salat dim. Eh, mau bawa ring. Eh, nak apa ring? Baik, mau bawa tutung nak.
1: Nak nun pi kak, temu hujan teh ha balik ti tegu kak hitok. Teh atak em baru ti deh lebuy. Peran peprah bukong ku sang biti nyaman ni pa.
0: Tutung mau bawa nak. Apaan tua musuh sepa?
1: Oh, pi tak pahat lalek sang biti kenan prah bukong ngareh.
0: Salat dim.
1: Kelalu lalek. Om na lalek maru atak nak kupi putung do. Duit nak tak tua ti. Orang agih kak sayu. Kanya o kapi gula ti.
0: Wai, temu apa ring?
1: Oh, pa tangguh mih nyak mi bising. Dey. Terbelang gula tua halam atak kupi alang emna ti. Melegah ban o gula nang tak tak do alang kere ni lebuy.
0: Wai, temu apa ring? Tuh, tunggu mau tu na duyu. Yo jarun aku eh. Nganyo jalan ring tim. Salat tim.
1: Dey. Nyingan nak batong ka, nyingan itam lim. Piah-piah tam lawat keselamatan, tegu tam melok tak lemah min. Dahok halamanih, Neman Radio Kayan, Miri FM.